Nation. Meche tokpa toro mi toron ton dokbe do kuro kwa mi toro meji demi karikbe mi ma fonda kbe mi ame dokbe mi do meji era tjer mi dele kaka ayoko ron bo ganko sokbe gankako sokbe yo mi dekuro fi yon kari do meji mo jenwa do kuro kwa mi ton mo mi ko sokbe mi do tukbe ji yo mi lomo mi rakba kbe jini mi dele ya.

Meche tokpa toru mi tokho ton garupo din kun hwe koru mi gofisia. Taku chigaro mi nikudo kwe me. E sonde loru wawe wache kutono ino tonu me mi naptu mi remeji enya ziza be netu o najino. Angelique jo ede yin ton do toko enye Los Angeles soma. Mi naptu no meji unton e ino do me. Bo ede yin do meji etuala Hollywood work of fame o. Mon koton itin lo tingbe ino sanje mi na wajin mi. Mina kendo ne urmi bukale kendo de defu wai dobe ji en tutume ANC beton yo me kai me yi me lo yin asikpo ANC beton jiji diyon me kadi yo me da ho meton si jeha lui katropo enosan diyon mina si.